0: na iniki tuaya ala sunten bani napa napa lalu mau na ikut na laki lalu ni mana tetak suni ini sedo di nama teman ini kita kengilin mat napa tu kengilan ni ada ala ala macam tu ikai orang laksua kira ikai orang laksua ada teman napa tu kalau aksuna ala dikehilik tuarin drama wo ite padla hiwaru tamanna taku marako
1: le parto ilona
0: eh okannikumun pawalo tipik tolu arolat ko tuqqerlu ko tsum uyahulum qilaklimar onana pinaqqo malalaqku tuqqerla wala mata taimna hanali himatawlu ati akula kulaqtu awlali lawman akuna kulaqtu mata ko pirajka kruwali kuli mata Ahila piakkan alahta, hikkoktum ilutu akhluma. Tadbain aklu tadbunga, niviktuul akhluma. Nivikahu itse akhluma tadbunga inna. Unna wupaunga kadle iitaula akhluma.
1: Akhlunaamun?
0: Ei, akhlunaamun, kanu ilitaudna amakkihaa. Paunga kadle alu iitaula akhluma tadbunga, uvunga nivikahu itse inna akhluma. Taamnu kehunnamun. Aksunamul juga, kau boleh kau nak pakai muka semua pisau ni kami. Kami pakai mama, kami kami cuma lama. Masa awal ni tapau ni kami kalau siapa, kita ni dapat gini dah kami kau. Dapat gini dah kita kami cakap. Kalau juga mana boleh dah terbuka ni, biar kita ni, ni betul dah kita dah kami lama. Kalau bawa ini dah dah kami lama. Tu vois, on est tout à l'heure, on leur tente. Ah.
1: Il est mieux.
0: Eh, quand on est tout à l'heure, tu vois, on le retient dans le tout à l'heure, on est avec l'homme. On n'a pas un égite à l'heure, on est avec l'homme. Quand on est avec l'homme, on est avec l'homme, on est avec l'homme. Quand on est avec l'homme, on est avec Uyah aku gulung panik adalah imat. Tapi semua gua hanya anu pelawak semua gama. Ino kalau kita aku tak tahu macam tu. Anak tu malu kari mengil lah. Kari gama anak tu mengalu mani gua pelawak gula gama. Tapi bukan kisum pelawak tu ni. Pel ilu kami gula pan kari lah gula semua anak tu cemerlang gula gama. Kau khamalu gak kari mai gunian dari. Ati aktor yang dari zaman zaman mana tu apa ulu lau mana pun. Aku yang khamak lau kini inung ni aku yang tahu ni ko. Inung lelak lau khamak tu hidup tu nak tahu rumit fit ngulau khamak rumit. Kau orang ada orang pelak kapten.
1: Oh
0: ya. Ia mata lau mana. Bila rezeki kalau lau mana. Kemudian dah kan kalau aku yok di lah mahu ini nak buat di lah nak kau di tangan itu. Kemudian tu apa tak tahu hilang kunungan
1: yang
0: ayah itu. Tapi naik tu kuler ni mata kari ni mama uia kalau mama tak kau sah kaya itu. Nampu uli mungkin nak tu uli tu nak keluar kira mama kira tu. Kau
1: akan nak pi.
0: Naga, kalau mungkin lawak lawak semua, kalau lawak pelik lawak semua, kalau mungkin kalau mungkin semua, amma itu tahun itu ramak kalau ya mak kalau banyak lawak semua, nikir lawak tu mungkin buka, nyok kalau oke kamu man, waktu ni cek tahun itu juga lawak itu tu, ane harus tak lawak man, itu ko ada di tempat mana waktu waktu itu tu lawak macam. Tuk sulit le salah mengukuran itu. Ukur kata tu kini tahu mahu ngaku hilang ukur lu. Tapi akhir awal itu ngayuk mat. Iklu ini tapi tuk sekarang itu ngak. Ina anak tu liuk naik ulu ilah mera Rita. Rita lah mera kuklaw me abu nanti awal. Tapi panik lah mata ini tuk sekarang itu mat. Tapi net tak semua itu tahu ngalor.
2: Ilag tuhak nak kembar suni tam nak tikar juang mikro log kemajuk Simon Tinak ilag ilag tabuk kut tuhak kau jabut penik dikabut tu sayuk sabut tikiu tim marap dah

matnat na lau tinik tu ha lau rapi kulua lau tu kau buhi kowe hupunga na lau ti koro na kau gama ublume tu saek set akagu tu hak kau neak mengmat kanuitan gigit sih tak bau buhi